nka se dum so aba e be che watum go dum se mai wan ka se ya emra e wo ho se wo se yetimi chi utum ke kan kwase asem bi emre bi atwa mu e ye hunu se wo ye peni ne ne wa be ye icon a e re uji mi a wa ji mi previously be kaning na pop.